0: var Boubacar Tamedou, gambianen, som snodde bollen där på vänsterkanten, alltså Tallins vänsterkant, och slog in bollen väldigt fint till Wendel, brasilianen, som inte har några problem att slå bollen förbi målvakten Elis Bechichari i Göteborg. Det är alltså ledning för bortalaget, och nu blir det en uppförsbacke för Blåvitt på hemmabana. Ledning alltså för esterna.
1: Men det är ju långt kvar utav den matchen som startade för ungefär 33 minuter sedan. Bara kvarten kvar för Mjällby och 3-0-ledning där i Champions League-kvalet, match 1 utav 2. I pausen kommer vi att höra om Jim Gottfridssons klubbyte till IFK Ystad. Vi hör honom själv, vi hör klubben, vi hör experten och förbundskaptenen om detta. Sparkade från Ungern och nu i Sverige igen.

0: Night Shift med Commodores här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till Göteborg där hemmalaget ligger under mot det estländska motståndet. Men först till Blekinge då, där Mjällby är på väg att ta greppet om det här Champions League-kvalet. Ja, vad tror du, hur långt kommer Mjällby kunna gå i Champions League egentligen, Per?
1: Alltså det är väldigt svårt att säga.

0: För det är ju svårt att värdera motståndare. Att Mjällby skulle slå ut det här laget ifrån Gibraltar, det hade man ju vågat säga redan innan den här matchen spelades, säger jag då, fast en pris som jag sa till Mjällby-folket jag pratade med här i paus, att det är ju sånt man tänker och tror sig veta och vågar inte säga förrän det verkligen har hänt. Och nu har det ju verkligen hänt, för nu leder de med 3-0, det är bara 10 minuter kvar att spela. I nästa omgång väntar alltså en deras Slovan Bratislava eller Iberia Tbilisi. Och den matchen, det ser ut just nu då som att det var Slovan Bratislava som var på väg eller har en ledning i det mötet om lagen emellan, men det ska utspelas två matcher där också. Det där är ju mycket tydligt svårare, men kanske ändå inte oöverkomligt. Så då är man ju i så fall vidare till playoff-omgången. Och det är ju mycket värt. Det är ju dessutom så här att om Mjällby vinner den här matchen idag så får de spela qualification 3 eller kvalomgång 3 då. Eller vinner idag men vinner dubbelmötet så får de spela qualification 3 till Champions League. Åker de ut i Q3 då hamnar de ju i playoff till Europa League. Vinner de playoff till Europa League så hamnar de i Europa League. Skulle de förlora det playoffet till Europa League så hamnar de ju i Conference League. Så att möjligheten att få ett gruppspel i Europa Cup fotboll för Mjällbys del, den är ju väldigt stor med tanke på att man fick stå över den första omgången och gick direkt in i andra kvalificeringsomgången. Så att det räcker ju i princip med att man vinner den här mötet med Gibraltar-laget som man håller på att vinna första delen av just nu, så skulle man som sämst hamna i Conference League. 3-0 står det, Mjällby på väg framåt i Europa Cup-äventyret. Det har gått 83 minuter.
1: Då har ju Mjällby något större chanser att gå vidare i Conference League än vad Göteborg har, för IFK ligger under på hemmabana i den första matchen i den andra omgången mot Levadia ifrån Tallinn. Estländarna leder med 1-0 sedan den 33 minuten. Nu är vi i den 41. Det var Wendel, brasilianen, som gjorde mål. Här kommer Estland igen, bollen framåt, men lite för mycket framåt så att målvakten Elis Berishari i Göteborg kan ta den. Han har bråttom. Publiken buade efter målet förstås, gillade inte det, men har fått ny kraft och det är väldigt mycket flaggviftande på dem. Så jag tycker spelarna borde ta vara på den kraft de eventuellt kan vinna. Men just nu är det väldigt mycket Estland och Levadia som spelar. De är väldigt bollsäkra i alla fall i anfallet. Däremot mittfältet, där har de flera gånger tappat bollen. Och två gånger har det ju lett till högklassiga chanser för Göteborg som Sebastian Clemensen inte har förvaltat. Och det där kan ju straffa sig eftersom matchens enda mål alltså gjort utav de grönklädda balterna som nu spelar lite på klockan. Nu är det alldeles för tidigt eftersom vi har en halvlek plus 5-6 minuter kvar utav den här halvleken. Här kommer boll ut på högersidan. Där är nyss nämnde Clemensen. Han går omkull, reser på sig och där får han äntligen frisparken. Och den frisparken, den är, ska vi säga, att den är 35 meter ifrån närmaste stolpe hos estländerna, så att när han nu går fram till bollen, Tobias Heinz, norrmannen, så handlar det mest om att göra ett inlägg. Så är det en utav spelarna i Tallinn som är lite för nära, så att då får Heinz order om att nu tar vi om den här frisparken. Här kommer signalen i den 42 minuten. Inlägg mot straffområdet. Nickas enkelt undan utav estländarna, men sen slarvar de lite och bollen hamnar hos estländare som bara spelar bollen ut ur straffområdet. Nu hamnar bollen hos Göteborgs målvakt Bishesari som slänger ut bollen på högerkanten. Den hamnar bara hos ledande estländare som nu dessutom de borde få en frispark, för där ligger en estländare. De kommer att sparka undan bollen alldeles strax om man inte reser på sig snabbt. Det gör han inte. Och där går bollen över linjen. Och då buar publiken över att de inte vill spela, men jag tror dessutom att det kommer att bli en varning på att möjligtvis August Erlingmark. Får vi återkomma till när det blir spel i Göteborg. Vi konstaterar i alla fall att Göteborg i sin återkomst till Europafotbollen har fått en lite dålig start. 0-1 står det.
0: Hällevik. På Strandvallen så står det 3-0. Mjällby på väg emot att slå ut Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar och gör det här ganska enkelt. Har inte ränt så mycket celler för att göra ett tredje mål heller. Eller ett fjärde mål, förlåt, under de senaste minuterna, utan kontrollerar bollen och så kommer man fram till straffområdet och så fastnar man där i stort sett och är väl ganska trygga med att det är ett bra resultat att åka till Gibraltar med 3-0. Nu pratades det om värmebölja och 40 grader varmt på vissa ställen i Spanien nästa vecka. Det kan ju vara knäckande nog och då kanske det är bra att ha en stor ledning med sig så att man kan stå ut med det och kanske bara rent ut sagt stå ut de där 90 minuterna av fotboll som ska spelas där nere. Bollen in i Lincolns backlinje, rullar runt den, lägger den så småningom framåt för lagkamrater där som inte får till passningen utan slår ut den över sidlinjen till ett inkast för Mjällby som är snabbt kastat. Theo Helge, den nyinkomne, har bollen, spelar den vidare till Mietinen på högersidan. Mietinen vänder bort, spelar den igen centralt på mittfältet till Theo Helge. Han promenerar genom mittlinjen, spelar fel. Nu kan det bli en kontring för Lincoln. Bollen framåt mot inkomne, han som var så snabb när han kom in, som skjuter, som jag inte hittade laguppställningen helt i hastigheten för han hamnar på helt fel ställe. Josef Idrissi heter han som skjuter ifrån distans och jagar fram ytterligare en hörna för Lincoln. Och hörnor har de varit bra på, Lincoln Red Imps. Det är en statistik som de vinner i den här matchen faktiskt. Men det är en statistik som egentligen nyttar till absolut ingenting. För det är Mjällby som har gjort målen. Tre stycken leder med 3-0.
1: Tillbaka i Göteborg på gamla Nya Ullevi där Göteborgs stolthet Blåvitt försöker att kvittera den ledning som estländska Levadia har i kvalet till Conference League. Men det ser inte så ut just nu därför att det är estländerna som har bollen väldigt mycket. Här kommer bollen på vänstersidan in i straffområdet, utåtskruvad. Bollen sedan bakåt, skottläge, nej. Bollen in i straffområdet och så där kommer skottläget och det är mål! Det är mål, ja visst! Bollen smiter in vid ena stolpen. Mycket snyggt gjort utav Wendell som nu är tvåmålsskytt. Och göteborgarna är väldigt, väldigt passiva i sitt spel. Hela den estländska bänken står upp och applåderar sina spelare men de rusar inte dit till hörnan. Och Wendell, brasilianen, är tvåmålsskytt. Ja, det här skulle inte vara lätt. Det sa vi redan på förhand och nu är uppförsbacken riktigt, riktigt tuff i solskenet. I slutet av den här första halvleken, målet kom väl egentligen på tilläggstid och då var vi inte med och såg hur mycket tilläggstid det är, men det ska inte vara speciellt mycket. 2-0 till bortalaget. Blåvitt måste vända på det här i den andra halvleken.
0: En ordinarie minut kvar att spela utav Mjällbys Champions League-premiär emot Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar. Det står 3-0 på tavlan. Ledning för Mjällby som just nu har bollen i mittcirkeln genom Abdullah Manne som tar bollen framåt att jobba på för Ali Josef, nyförvärvet från Limassol, ursprungligen Häckenspelare. Han stannar upp, lägger den bakåt till Mietinen. Han lägger den vidare ute på högersidan till Granat och så tillbaka in igen. Nu står Mjällby och rullar boll utanför Lincolns straffområde. Kommer möjligtvis ett instick med bollen där? Nej, det gör det ju, men det är ju ingen Mjällby-spelare som rör sig in i straffområdet överhuvudtaget utan den sticker rätt ut över kortlinjen till en inspark för Lincolns målvakt. Lincoln Red Imps, förresten är det någon som har funderat över vad det där namnet Red Imps kommer från, så är det att på fasaden till katedralen i Lincoln i Storbritannien, England, där finns det en liten djävulsfigur och den har stått modell för Lincoln Red Imps klubbmärke och därför detta namn på klubben. Det är 5 minuter kvar att spela innan vi kan konstatera att Mjällby har vunnit den här matchen mot Lincoln. Vi kan nog konstatera redan nu att de har vunnit den för de leder med 3-0, men innan vi riktigt vet hur det kommer att sluta så återstår 5 minuters tilläggstid. Frispark för Lincoln Red Imps på den egna planhalvan, trycks framåt. Tom Pettersson nickar undan för Mjällby som så många gånger förut slarvar bort den möjligheten och tappar bollen så att den är i Lincoln ägo, men bollen in i straffområdet, den räddas eller plockas upp av Valinder i målet som kan kasta ut den för att Mjällby ska kunna sätta fart från eget straffområde igen. 91:a minuten, 3-0 Mjällby mot Lincoln Red Imps.
1: I Göteborg är det bara sekunder kvar av tilläggstiden i mötet mellan Blåvitt, IFK Göteborg alltså, och FC Levadia ifrån Tallinn. Estländerna leder med 2-0 och det där kommer nog att vara resultatet efter 45-48 minuter. Ni hör buandet som Blåvitt-publiken nu tror jag ger sina spelare. Vilket är ganska befogat med tanke på att båda målen efter ganska passivt försvarsspel och båda målen gjorde utav brasilianen Wendell. 0-1, 33 minuten, 0-2 i den 45 minuten. Och visst, Göteborg kan komma tillbaka, men då måste de vara mycket, mycket bättre på avslut. Det är det som skiljer svenska lag från de bästa i Europa, även om naturligtvis inte estländarna tillhör de bästa. Men de leder med 2-0, men det är 45 minuter kvar att spela i Göteborg.
0: På Strandvallen i Hällevik är det 4 minuter kvar att spela av denna första Europacup-match som någonsin har spelats här. Förmodligen den sista också, för om jag har fattat situationen rätt så kommer Mjällby att få spela i Helsingborg i sin nästa omgång. För då duger inte den här arenan längre. Men publiken, 3500 drygt, har levt med och de har tyckt att det här varit roligt. Och det är 3-0-ledning för Mjällby alltså. Och så jobbar ju då blekingarna på att möjligtvis få göra ytterligare ett mål. Bollen bort på högersidan till Mjetinen som var nyttig och mycket med i uppbyggnadsspelet i den första halvleken. Han lägger in den i mitten till Iqbal som slår en passning centralt rakt framåt till Mjällby-spelare som inte rör sig. Då har vi istället en Lincoln-kontring. Upp emot mittlinjen kommer Lincoln Reddings, får bollen vidare, har Facundo Alvarez på högerkanten. Bollen till honom är det ganska snäv och snål, och då är Aki Samuelsson, han som Samuelsen till och med, han som gjorde de två första målen där och skickar undan bollen till ett inkast för Lincoln, trodde Lincoln-spelarna, men så var det inte, utan det var istället Mjällby som ska ha det där inkastet. Och klockan tickar vidare, det är 2,5 av de 5 minuterna spelade just nu. Tom Pettersson har bollen, han som en gång i världen har spelat i Europacup fotboll för Östersund och spelat på så sportliga ställen som i London. Och så jätteläge för Mjällby igen, men då är flaggan uppe för offside när bollen kommer till Ali Josef som är på väg igenom, och då ligger Lincolns målvakt återigen ner och har ont. Det gör han tämligen ofta här i andra halvlek, och jag vet inte om det är så att de upplever på något sätt att det är hedersamt att förlora med 3-0 på bortaplan i Blekinge. Möjligen tycker de det. Det är väl inte så att de tror att de ska, eller också tror de att 3-0 är ett bra resultat att ta med sig hem. Men med tanke på vilka resultat de historiskt har gjort i sådana här Europacup-sammanhang och med tanke på hur styrkeförhållandena har sett ut i den här matchen, så har jag väldigt svårt för att se hur Lincoln Reddings skulle kunna ens hota att vända detta på sin hemmabana där nere i Gibraltar, som för övrigt då inte är den klassiska Victoria Stadium där fotbollen i Gibraltar brukar spelas, därför att den är under ombyggnad och därför så håller man till på en annan arena i Gibraltar. Victoria Stadium, den som ligger så flott där man precis har tagit promenaden över landningsbanan på flygplatsen i Gibraltar. Så kommer den på höger hand med en gång där innan man ens kommer in i stan. Men där kommer inte Mjällby att spela nästa vecka. Bollen framåt för Mjällbys del stoppas av att domaren blåser av och ger Mjällby en frispark i det defensiva läget istället, där Jesper Gustafsson har gått omkull. Bollen från Iqbal framåt att springa på för så småningom Granat som fyller på längst ner med högersidan, tar fart neråt mot kortlinjen. Han var i allra högsta grad delaktig i det andra målet Mjällby gjorde, men den här gången så går han för hårt fram mot Lincoln-försvararna och då är det frispark återigen för Red Imps, och då ska det bara vara en halv minut kvar att spela innan publiken här på Strandvallen kan resa sig upp, höll jag på att säga. De har redan rest sig upp. De står upp och står plats på sittplatsläktaren där bakom mål. Ståplatsläktare får det ju inte finnas någon i de här Europacup-sammanhangen och vänta på att signalen ska gå. Det gör den där. Och där hör ni hur Mjällby-publiken hälsar sitt lag efter att man tagit ett första steg mot ett avancemang i Champions League-kvalet genom att besegra Lincoln Red Imps från Gibraltar med 3-0. Aki Samuelsson två gånger, Samuelsen två gånger den första halvleken, Jakob Bergström det tredje målet. Mjällby gjorde i princip som de ville med sitt motstånd från Gibraltar i den här matchen, och retur om en vecka i Gibraltar.
2: Och vi ska snart här i P4 Per prata om handboll, för du har väl inte missat dagens stora nyhet?
0: Nej, det är verkligen en kioskvältare, kan man säga så. Det är en riktig skräll, skulle jag säga.
2: Jim Gottfridsson, alltså klar för IFK Ystad. Han återvänder hem efter allt strul i Ungern. Men vad säger vår expert Magnus Wislander? Vad säger förbundskaptenen om att Jim Gottfridsson ska spela i Sveriges andra division nästa säsong?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Sportextra P4. Där vi har kunnat berätta att Hanna Öberg är gravid. Alltså skidskytten Hanna Öberg kommer att få barn. Och hon och Martin Ponsiluoma är då föräldrarna som båda har lagt ut det på Instagram. Vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar, skriver de. Och så en serie på 4 bilder med Hanna Öbergs gravida mage. Det står inte någon exakt tidpunkt för beräknad förlossning eller hur framtiden ser ut då för Hanna Öberg som är 30 år gammal. Men det är ju ett skidskytte-VM som avgörs i Estland i vinter i februari. Elias Svensson är här för Ekonyheterna.
1: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har snart slut på pengar, det här rapporterar The Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försöker spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I maj uppskattade Pentagon kostnaden för kriget i Iran hittills till 29 miljarder dollar, motsvarande omkring 267 miljarder kronor. Hemma i Sverige har regeringen beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Didrik van Honacker är Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog.
2: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
3: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras.
2: Bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
1: Och reporter Moa Bäckman. I Mariehamn på Åland hittades 4 penisutformade statyetter med Putins ansikte på utanför det ryska konsulatet. Det här rapporterar tidningen Nya Åland. Polisen har beslagtagit statyetterna efter en anmälan och ska utreda om något brott kan ha begåtts.
0: Sportextra i P4 fortsätter efter det med handboll, för efter att ha fått sparken från sin ungerska klubb så har handbollsstjärnan Jim Gottfridsson nu blivit klar för en ny klubb i Sveriges andra division.
4: Idag släpptes handbollsbomben.
5: Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv håll han i ryggen!
4: Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige och till moderklubben IFK Ystad i den svenska andra divisionen. Klubben där Tobias Lelki är ordförande.
6: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större. Att vi kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
4: När nyheten kom under tisdagsmorgonen blev många förvånade, men enligt Tobias Lelki hade värvningen redan varit klar i flera dagar.
6: Vi har haft en dialog en längre tid egentligen, men från det att vi väl började intensifiera våra samtal så gick det relativt snabbt. Sen har det varit klart några dagar, definitivt, men vi har velat släppa det som en bomb idag, därför har vi försökt att hålla det för oss själva fram till idag.
4: Radiosportens expert Magnus Wislander tror dock att Gottfridssons flytt till den svenska andra divisionen gör det svårt för honom att behålla sin landslagsplats.
7: För svensk handboll, om man tar landslaget, så är det ju kanske inte så bra, utan det kommer han ju att tappa lite i status och motstånd han kommer att möta.
4: Men tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
7: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis, och sen så är det ju som så att man ska ju inte vara med i landslaget på gamla meriter, utan det är ju dagsformen som ska avgöra om man ska få vara med i ett svenskt landslag eller inte.
4: Gottfridssons landslagskollega Hampus Wanne, som har gjort över 120 landskamper, har också valt att ta ett steg ner i seriesystemet. Trots att danska höjd degraderades från högsta ligan blir han kvar i klubben. Och enligt Magnus Wislander kan det faktum att varken Jim Gottfridsson eller Hampus Wanne spelar på högsta nivå alltså göra det svårare för duon att behålla sina platser i landslaget.
7: De kommer ha svårt att behålla sin landslagsplats och måste ju egentligen överprestera i varje match de spelar på hemmaplan.
4: Förbundskapten Mikael Apelgren har dock inte tänkt så långt fram ännu. Han menar att han kommer ta ut den trupp som är bäst för Sverige oavsett vilken klubb spelaren representerar.
8: det går ju alltid att spekulera. I slutändan så handlar det om att försöka ta beslut som förbundskapten om hur Sverige har störst chans att vinna medaljer. Vi vill inte måla in oss i en hörn där man säger att spelar man i det ena eller andra laget så är man inte med i landslaget, utan vi kommer ju göra en bedömning när vi närmar oss nästa samling vilka spelare vi tycker är bäst lämpade, och det får vi helt enkelt ta då.
4: Tillbaka till Radiosportens expert Magnus Wislander som tycker att Gottfridsson håller hög nivå och att IFK Ystad lyckats med en riktig kanonvärvning.
7: Ja, det är ju en otrolig värvning för ett allsvenskt lag, en världsstjärna som kommer hem. Det är en grymt bra värvning.
0: Säger Radiosportens expert Magnus Wislander sist ut i David Nyströms inslag. Och så här säger huvudpersonen själv, Jim Gottfridsson, om flytten till IFK Ystad.
9: Nej, det känns bra. Jag kan inte vänta till att börja träna med grabbarna. Jag ser fram emot det jättemycket. Jag är väldigt glad och tacksam för det jobbet styrelsen gjort. Så att jag kan få det här valet att kunna representera min moderklubb igen.
10: Och varför återvänder du?
9: Nej, men jag kände att jag vill följa hjärtat. Jag har haft väldigt fina diskussioner med Fredrik och övriga styrelsen. Vilken resa IFK Ystad har gjort som klubb. Jag känner att jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad, utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant och jag känner att jag har mycket kvar att ge. Så det är ju väldigt mycket tankar. Men som sagt, jag tror och hoppas att jag kan var här för att bidra till klubbens utveckling.
10: Du har ju fått erbjudanden från andra stora klubbar ute i Europa. Vad är det som har avgjort att du ändå hamnade tillbaka här i Ystad?
9: Hjärtat. Bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom, så kände jag att jag vill följa mitt hjärta, och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
10: Du beskriver att du har varit i en hemsk process. Hur ska du vända det här nu?
9: Det är som sagt bara att dra på mig den här t-shirten och ha röd tröja på mig igen. Det gör ju bara att jag ler och kör ner träning idag. Jag har som sagt saknat det här känslan att komma till en träning och bara ha jäkligt kul. För det är därför jag har hållit på med den sporten sedan jag var liten. Det var därför jag började drömma om den. Och att jag får göra det nu igen, alltså jag är så jäkla glad för att vara här.
10: Du har fått många frågor under presskonferensen om det hit du kommer för att avsluta karriären eller sluta cirkeln. Vad säger du om det?
9: Nej, jag säger inte. Jag är hemma för att avsluta någonting. Jag är hemma för att gasa vidare. Och som sagt, med den visionen Fredrik har på laget och styrelsen på klubben, så känner jag att jag är här för att bidra. Jag är inte här för att vi ska sluta långt ner i tabellen. Jag är här för att jag vill ta oss vidare uppåt. Och som sagt, jag är här för att gasa, ingenting annat.
10: Vi har tidigare hört Radiosportens expert Magnus Wislander. Han tror att det kommer bli tufft för dig att behålla landslagsplatsen när du väljer spel i andra divisionen. Hur tänker du själv kring landslaget?
9: Att det finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen. Och jag tycker fortfarande att jag besitter den bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället. Så att presterar jag bra handboll, så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag, utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget. Jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspelare har gjort i hela världen. Så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att varje gång jag har spelat i en blågul dress har jag alltid presterat.
10: Ja, men listan är lång, men vad vill du bidra med här i Ystad?
9: Allting, med vinnarmentalitet, träningskapacitet, allting för att få, inte bara för fortsätta vara bra själv, utan få alla ungdomar att ta sitt nästa kliv i sin handbollskarriär.
10: Du har skrivit på för 3 år med IFK Ystad. När spelade du din första match?
9: Det får ju Fredrik säga när han tar ut mig till träning. Som jag sa här, det är samma som en förbundskapten. Det är en tränare som jag har stor respekt för. Så att jag måste ju prestera här för att bli uttagen till matchen också.
10: Och när det väl händer, hur kommer det kännas att kliva ut här i arenan och ha din hemma publik på läktaren?
9: Ja, men så jäkla bra. Alltså, jag menar, det här har varit en liten hemlighet och en liten bomb som man har velat berätta för många. Den har vi hållit internt. Jag har fått väldigt fin respons. Jag går så nu igen när jag bara tänker på det, hur mycket människor som betyder mycket under min handbollskarriär, och jag kan inte riktigt vänta mig att få fira segrar med dem också.
0: Säger Jim Gottfridsson till Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. Och Parshyra, du har ju också följt Jim Gottfridssons karriär, eller hur?
11: Det har jag gjort, ja. Absolut.
0: Men ikväll följer du Göteborg.
11: Och sporten är då fotboll. Det är ju 2-0 till bortalaget Levadia från Tallinn i kvalet till Europa Conference League. Lovit som slarvade en del i den första halvleken. Gjorde inte mål när de fick chansen, men det gjorde alltså Levadia som kommer här i ett anfall. Mitt på Göteborgs planhalva sparkas undan, gör bollen. Det kunde ha stått 2-1, för i början av den andra halvleken så kommer ett inlägg in i straffområdet och där höll sig Adam Wiberg framme med skallen. Lite bara med, egentligen några centimeter fel, för bollen gick i stolpens insida men inte in i mål utan rätt i famnen på målvakten Karl Wallner. Där hade Estländerna tur, Göteborg otur. Nu buar publiken för att det kommer att bli en frispark till Estländerna. Göteborg, 3 byten i paus. Missnöje med försvaret förstås från Stefan Billborn, tränaren i Göteborg, ut med Jonas Beyer och Isaka Seydou. Och dessutom ut med anfallaren Max Fenger som var tämligen anonym i den första halvleken. In med Sam Larsson, Noah Tolf och Kolbein Tordarsson. Och det på ett sitt sätt höll ju på att ge resultat. Men sen dess har vi spelat några minuter. Publiken har inte givit upp. Men göteborgarna har inte visat att de kan ändra på matchbilden. Här kommer estländarna, bollen i mittcirkeln, nu på Göteborgs planhalva. De tar det ganska lugnt och är väldigt säkra med bollen, sa jag. Just som det blev en riktigt dålig passning så att bollen går ut över långlinjen. Ja, det är tufft för Göteborg. Dels är ju laget, trots seger senast, inte på något sätt borta från bottenstriden, även om laget har 3 poäng ner till kvalsträcket. Och ska alltså spela retur nästa torsdag och däremellan så är det resa upp till Uppsala och serieledaren Sirius som inte har förlorat på hela säsongen. Så att det här blir riktigt tuffa veckor. Här kommer estländernas skott in i straffområdet. Det blir en retur. På den returen är göteborgaren inte med så att det blir en andra chans. Bollen utanför straffområdet, som tur är så kommer det en Göteborgs fot som för undan bollen. Och här är det Klemmensen som snurrar med bollen på egen planhalva. Sen springer den upp för att få en passning, men det kommer aldrig någon sådan. Och då får göteborgarna börja. Bollen mitt cirkeln, över mittlinjen där. Och där att springa för Adam Wiberg. Wiberg in i straffområdet, skulle kunna skjuta, skulle passa. Skjuter i nät, men på fel sida stolpen. Men där är nog målvakten på den här bollen så att det blir en hörna. Den statistiken leder Göteborg med 2 hörnor mot 1. Den första i den andra halvleken, den kommer från vänster. Och nu har vi spelat i drygt 50 minuter. Det vore väldigt, väldigt nyttigt för Göteborg att kunna få in reducering där. Det kommer hörnan ganska inåtskruvad och målvakten håller på att fippla lite med bollen. Men som tur är för hans del så är det ingen sedan när han fortsätter ut mot straffområdets linjen som är där. Och han kan ta hand om bollen och kasta ut den. Och rätt i famnen, eller rätt i fötterna på göteborgarna. Men de kan inte ta hand om bollen, de ligger under 0-2.
0: Conference League-kvala ska ju också Gais göra mot Nordsjälland på torsdag. Och Europa League-kvala gör Hammarby mot Anderlecht, också det på torsdag i Sportextra. Mjällby har ju spelat sin första match i Champions League-kvalet och det blev seger med 3-0 mot Lincoln Red Imps från Gibraltar, returmöte nästa vecka. Och intervjuer därifrån Strandvallen kommer senare här i Sportextra i P4 som sänder till 21.

0: The Weeknd med Take My Breath här i Sportextra i P4. Och Adrian, det känns tungt att fotbolls-VM är över, men kanske är det ändå dags att börja blicka framåt.
1: Då får man väl bara erkänna för sig själv att herrarnas VM är över för den här

0: gången. 4 långa år till nästa. Men vad väntar då där? På andra sidan VMs 4 år långa fotbollshorisont. Det är den 8 juni 2030 och dags för öppningsmatchen av det 24:e världsmästerskapet i fotboll för herrar. Ett mästerskap som arrangeras av Portugal, Marocko och regerande världsmästarna Spanien. Öppningsmatchen däremot, den spelas med stor sannolikhet i Uruguay. Landet där historiens första fotbolls-VM gick av stapeln för 100 år sedan. Dessutom får Paraguay och Argentina varsin hemmamatch på spelschemat. Det här sättet för FIFA att fira jubileum på har mötts av en hel del kritik. Många aktiva ifrågasätter logiken i logistiken bakom att samma mästerskap spelas på olika sidor av jorden. Och flera människorättsorganisationer avfärdar dessutom det hela som ett sätt att med hjälp av FIFAs rotationsregler bland arrangörer göra det omöjligt för länderna på 3 kontinenter att arrangera VM 2034 och därmed säkerställa att det mästerskapet spelas i Saudiarabien. Men det rent sportsliga då? Jo, när mästerskapet väl blåsts igång väntar matcher på 14 arenor utspridda över 3 kontinenter. Om FIFAs president Gianni Infantino får som han vill har antalet lag utökats till 64 och turneringen gör nedslag på Barcelonas nyrenoverade Camp Nou med plats för 105 000 åskådare. På Casablancas alldeles nybyggda Hassan II stadion med plats för 115 000 och så besöker man dessutom Las Palmas. Och det må vara på tok för tidigt att börja spå i vilket lag som går segrande ur turneringen. Men en av de 6 redan kvalificerade värdnationerna har varit mer högljudd än de andra när det kommer till sina ambitioner 2030. De 2 senaste världsmästerskapen har Marocko skrivit historia som det första afrikanska laget att nå en semifinal och det första afrikanska laget att ha spelat kvartsfinal i 2 raka turneringar. Men man har också varit tydliga med att det är först 2030, på hemmaplan, som man ska gå hela vägen. Förbundskapten Mohamed Ouabi ledde landet till guld i U20-VM i fjol och påstår sig ha en plan för att göra Marockos idag väldigt unga lag till fullfjädrade världsmästare. Om så blir fallet får vi reda på någon gång under finaldagen den 21 juli 2030. Alltså på dagen om 4 år. Bara.
1: Ja, nu börjar man längta till 2030. Tack för det, Adrian Alebo Andersson. Men redan nästa år är det dags för fotbolls-VM för damer i Brasilien. Och det mästerskapet startar den 24 juni 2027.
2: Radiosporten från Göteborg.
3: Publiken på Gamla Ullevi buar är missnöjd bland annat med att den estländske målvakten Carl Wallner håller på att spela för klockan. Han håller på att byta handskar och så vidare och då tycker publiken att han ska få en varning för detta. Och så kastas det in dessutom några muggar. Men framförallt så är ju publiken missnöjd med att deras IFK Göteborg ligger under med 0-2 i kvalet till Conference League. 2 mål i den första halvleken utav brasilianaren Wendel. Sen har Göteborg haft sina chanser. En nick i stolpen i början utav den andra halvleken utav Adam Wiberg. Och Wiberg hade ytterligare en chans i den 50:e minuten när han sköt och räddning nästan på mållinjen utav estländerna. Så att det är inte helt hopplöst. Men göteborgarna är lite för dåliga just på att sätta sina chanser. De har bollen i alla fall på Estlands planhalva. Levadia försvarar sig nu, spelar på klockan. Han kommer bollen in i straffområdet. Där är Wiberg, men han får bollen bakom sig. Det är inte färdigt. En skott på mål och sen räddning till målvakten som får sträcka på sig och tippa bollen till ytterligare en hörna för Göteborg. Han har mycket att göra nu, Carl Wallner. Det är ju ett bra tecken det för Göteborg som alltså inte har spelat i huvudturneringen i Europa sedan 1997. och just nu är en bra bit därifrån. Här kommer hörna från vänster för Göteborg, ganska nära där det vallnar ut, och så tar bollen vägen, den är i retur, men så rensas bollen undan och så är det att springa på vänstersidan för Boubacar Tamendou, som är då vänsterlöpare för esterna. Han är ganska ensam, försöker ta sig inåt och så bryter göteborgarna. Och så är det slarvigt spel och så skott från långt håll. Oj, oj, oj. Vad håller de på med göteborgarna? Målvakten Bishesari med en boll på en spelare in i straffområdet, en medspelare som inte riktigt vet han har bollen, och så hamnar den istället då framför fötterna på Wendell. Han har gjort två mål, alltså fick han ju en gratis chans att göra ett tredje. Göteborg har nu med boll på Levardias planhalva, boll in i straffområdet, så lägger för Klemmensen, men målvakten är där, han är bra. Han spelar på klockan, men han spelar också väldigt duktigt. Han rusar ut vid straffpunkten ungefär att ta hand om bollen med de där handskarna som han nyss tog av sig. Publiken fortsätter att bua eftersom klockan ju tickar varje gång som målvakten har hand om bollen. Där sparkar han in den långt, långt, långt in på Göteborgs planhalva. Den nickas in i planen igen. Och göteborgarna måste få tag i den samma, men de får inte hålla på att slarva som de gjorde nyss. Det kunde ha betytt 3-0. Som tur var så sköt han alltså över Wallner. Göteborg vid mittlinjen ungefär, i mittcirkeln. Och som boll att springa på vänstersidan. Men det är fel passning och så kan östländerna ta hand om bollen på högersidan. Det kommer, de är ett anfall, men det blir så att som tur var för Blåvitt så är östländerna lite felvända och så kan Blåvitt ta hand om bollen. IFK Göteborg med boll på östländernas planhalva att springa på för Viberg som är väldigt aktiv här i den andra halvveken. In i straffområdet, lägger bollen bakåt och så bollen nästan fram till Klemmensen, men före är tyvärr en grön fot. Ja, foten kanske inte så grön, men tröjan tillhör, den var grön. Det är alltså 2-0 till bortalaget och Göteborg måste snart ta och göra mål om det ska bli något utav. Det blir inte ens hörna där, det blir en inspark, och efter 62 minuter konstaterar vi att uppförsbacken är fortsatt lika stor.
1: Men det är ju nedförsbacke för Mjällby i Champions League-kvalet efter 3-0-seger i första matchen i mötet mot laget från Gibraltar. No.

0: Knowing Me, Knowing You med ABBA den här sommaren 2026, där fotbolls-VM ju är över. Och vi har ju blickat fram mot vad som väntar om 4 år när det är dags för nästa VM för herrar. Men redan om några veckor är det ju dags för en supervecka i augusti.
1: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat.
2: Mondo!
3: Oh! Han är över 6:31!
1: Den 10 augusti inleds sim-EM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
3: Sjöström hela guldet! Jag undrar mig! Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
1: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
4: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven, han sätter i det. Han hoppar upp och han klarar det!
1: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång i Nederländerna. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om han nu kan göra om den bedriften.
5: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
1: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.
0: Och vi är så redo, David Nyström. Men en svensk löpare missar friidrotts-EM, snart mer om det. Men först till Göteborg igen.
6: Här är det IFK Göteborg som kämpar för att de ska få spela i Europa även i augusti. Att ta sig vidare till tredje kvalomgången till Conference League. De ligger under med 0-2 på hemmabana i den första matchen i andra omgången mot estländska Levadia. Det är hörna igen för Göteborg, den fjärde. Den andra halvleken det kommer hörnan från Heinz, nickas undan utav grönklädda estländare. Heinz får tillbaks bollen med inåtskruvad boll. Bollen nickas sedan bakåt, smart utav Göteborg. Göteborg, tyvärr är det ingen göteborgare där utan bara estländare som bara sparkar undan bollen. Halva den andra halvleken har gått och innebär att Levadia har hållit nollan nu i 3,5 match i kvalet. De fick ju spela den första omgången, det som Göteborg då stod över och avfärdade walesiskt motstånd Carnarvon med 5-0 två gånger om, alltså 10-0 sammanlagt. Varje bollen, den är utanför estländarnas straffområde. Här kommer bollen framåt, ett läge för Heinz. Heinz som försöker lyfta in bollen. De vill ha det på en hand på en Levadia-spelare, men så är det inte. Domaren står bra placerad och de grönklädda spelar nu väldigt, väldigt klokt och kastar sig och får en frispark. Ja, den såg lite billig ut. Å andra sidan, domaren som är från Ukraina och heter Dmytro Pantysyn, han stod väldigt bra placerad. Han är glad i att varna. Jag kollade på statistiken före matchen och han har kommit upp i sitt genomsnitt som är 4,23 varningar per match. Idag 4 stycken. Återkommer till det när bollen har lämnat farligt område, när ni i Göteborgs straffområde i ägo hos estländerna som spelar säkerhetsspel, spelar sig bakåt. Bollen utanför straffområdet är det målskytten som passar bollen in i straffområdet. En bra boll bakåt och så är det jättebra nick och returen över. Mycket bra nick, bra fotparad av Elis Bishesari och där kunde det mycket väl ha blivit 3-0 och då hade det nog varit godnatt i den här matchen. Och med då hur långt kvar när vi säger det, då är det faktiskt bara 19 ordinarie minuter. Inkast för Göteborg är det på vänster sida. Det var för övrigt Joao Pedro, en annan utav brasilianerna som nickade. målskytten Wendel, han heter bara så, eller artistnamnet är bara så, och han är också brasilian som sagt. Göteborg med bollen. Ett mål nu skulle ju ge väldigt mycket kraft och chanser inför returen som är nästa torsdag i Tallinn mot detta Levadia som alltså leder den estländska ligan med 10 poängs marginal för ärkerivalerna från Flora. Det återstår att spela 18 ordinarie minuter och inte speciellt mycket tillägg som det känns. Så det är vad Göteborg har på sig att inte förlora den här matchen. De ligger under med 0-2.
0: Och så var det ju detta med att en svensk löpare alltså missar friidrotts-EM i Birmingham.
2: Svenskt bakslag inför friidrotts-EM i Birmingham om 3 veckor. 5000 meters löparen Sara Lahti missar mästerskapet på grund av en skada. I ett pressmeddelande säger 31-åringen, citat, "Jag har haft problem med hälen sedan februari och fick hålla upp i 3 månader utan någon löpning. Nu går det åt rätt håll och träningen flyter på bra, men jag vågar inte sätta på mig spikskorna ännu." Slutcitat. Den svenska truppen till friidrotts-EM presenteras i sin helhet nästa vecka och Radiosporten sänder mästerskapet som inleds den 10 augusti.
0: Och det är Rasmus Tynander.